Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom unuku Leonu Zedniku, sretan prvi rođendan te sretno i veselo djetinjstvo žele baka Marica i djed Zlatko, koji ga puno vole.

Dragom unuku Leonu Zedniku, sretan prvi rođendan te sretno i veselo djetinstvo žele baka Marica i djed Zlatko, koji ga puno vole.